0: Najväčšie uspešnice vseh časov. Na Rádiu Ptuj.
1: Ostani s nami, už se dobile gadni.
0: In dobra slovenska muzika.